Ujidiatia no. Enya saha, enya saha mamu. Meti saha na chesem nise. Emi bina ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Moji disa metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ya jidio se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode kawamwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidie tia no. Mujidie ni mkwa. Enye saha mamu. Mesia wano huna dia amunu muha. Hey, adia chisumpo. Ah!